0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kasuma. Mua piska ania miniečil. Pukičizi vašti vaniči.
2: Poachwa shijeki. Hey, Ash Cole.